kwa bimbu nam obakunfo trene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otrene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nkan no etwe ni pe nyina kogu boni mu na Yesu bai no se da bi se tran boni mu ni ewu a ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛ Opu boni, ujai boni, na ube nyanku ponche no mi, ni efame suwa, eko nyanku ponche. Na sedye, enipe bebre, no nam, onipa ba, kuno aso, odensu beye, ni bonye fono, Adam no no. Sem su bebre, no nam, oba kufono, siti yesu, yesu, ni siti ya oyene beye, atrene fono no. Na emrano die, ebase mfumso no enoso se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nkaso aye bone no mu enhye mbra se mfanansi awudi se ayi se de wo ye no aye bone eno se emra no de ebase mfumso no noso na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pika adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no ewo ho se ne be be ma ye lances ne ye de aye bone Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, adom ba obe buwa amwetumi e jai. Enye ma ujaya eye uyaya ya, umprebi e ujano eye uya, mede, mijaya mede medidi, na aduma ba be buwa useni ebea. A brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwitwa wa ni gususu ni etwitwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne ti se otise chloroform se wo ni gusu ni ye operation a wutumi Ye ngwa upani ye, ye mfe bibie mfa uhinano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saadie no onipedwe mwa, ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa, ya ube sori ye jani kura. Enzo so, adumno, chloroform no ba, na pani ye no e ba, ye biki chawa, na ni doktor nukure di mkomo. Ube humse, wewe bibia, nwa ye yari ene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Shaye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi so maranfo na re na wo yesa ozo ye adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen na re na mo de mo ye nyam som din say eye adom ne de ko heavy enye se bia magya ensawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Obano udibema tem bema nuwa shene yire. Yenkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Yenkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nkene difo diombe kaso. Nwa eyadum. Posi debida. Ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase muni mse ye mududua wo bon yesu ko Kristo yesu muno obo yesu ekoni uomo eti wonam uomo esubosu esie ye nene se sedye wonam e janwe ni monyam eso enyane Kristo frebu fo muno Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be buayen emie firi boni mo. Adom no be buayen emie jai boni. Adom a me hye ye ma na ye de aye nyom ne eto ye adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. Or say, you free one greater grace. The greater grace, no monty, I say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh.

ma emom pa e radi tumfo ye shraw bebre se nenso ye dai wa me asori wa ma ye nkwa bi e radi nhran kan wudin e bom pa ye se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom me pa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta akire na ye nhran ama ye tifo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bom pa ye amen Adofo no mene oshe adisuye biya siwa tu din se the broad and the narrow way. Kwa nte trete eni kwa hiya hiya no. Pese miken kain, Martin Sempa iti enson che mudu miensan eni dunai. Monshe ni opuno tia tia no mu. Na opuno eson, eni okwaye trenu ni die eko oseye muno. Na wawo she ni munu ye pi. Na opuno tia tia eni okwa hiya hiya ni die ko enkomu. Na wawo huno no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa. Yesu ame wiase se ebefa nyame som din atu ye hunsumi ye Kristo ni. Yeshe ntadia kesi eni nketua kwa asori. Empabua kesi eni nketua yesi iste eba. Na enime bibraye yeno yembutaye nyina ne se. Ye ye ye hunsi ye nyamsonfo, nenso butaye si Yesu Kristo eni so odibaye no, ye meni hukra. Ni butaye ni se, obeji ni pe efri bonimo. Matthew sempe ti bakun, cheme dionu bakun, wasi obe wu obabeni, obetu ni din Yesu. Evi se, onun obeji ni mai efri wonbonimo. Nti Yesu ama

my mom pie. Radi pie, there was a sentence, so dear Bowers, some home. A bomb pie is a briar baking kai. A Yusian church, me radi my home, Montia, say, oh, yes, to Christo demo. Bomb pies will be beer or bonsam. It is so here, I'm not tough form. Una more sems to be man, so a gin and nice to be, oh, yes, to demo. Radi me, there was say, oh, yes, to demo na. Be bom pae. Amen. Adofo no ye share adisue bi ase. Adisue no edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da. Obe gina ho ama Awurade se ni Shadrach, Meshach ni Abednego. Omujina homa erade. Oma wukon frinshie bibre. Pim pim. So undin. Eda so dayano. Ribia. Ebe fa Bible. Ni ebe kritchube unse. Ye kan omu huanse. Mibu se mti bakon. Ichimon edu. Ose meba. Se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Meba. Se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Inyina ye nim. Se eja. Anase ene biara. E na sedie se wo tretren ne ma wo fie se ne sticha fonso tretren nkoda no e wo suku mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa enanso ehwehwe se ne ba e be ya adepa ti awofo no nyina no omompese akola no ko amane biem mu ti omuka kyerɛ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso ka kyerɛ ye ayeye se mpakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Nyankopon ma ene odi wa hye yensa ti kokobu bi wo hwa ye wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyame mba nyina se beba se ni bonyefo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam ake de na obe ni nipa ye wasa siswa dotie ni mfuntuma ni nyamidia boye. Na ye ni eko heaven. No no yo sura bofu ayamfa dotie amono. Ono woko jim. Iti ye juma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obe de de nipa nwa da de nipa se ni ebe ya. Be ye boneti se ono bonsamo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti ye ne. We wasumne ti u nyanko pwanse mo se. Sohwe uchu mutaya ebeba. Otansu so ebeba. Neni nyine mono. Emre ujidi ya seda. Jine pinti ima erade. Jine pinti ima erade. Sene ebe ya. Yankupon enibechi. Obitu mduwe chapua. Ohumakuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa mse. Hei. Wayanu waeni sa. Wabono humbaye. Waisi. Waisi. Tina udiwe chino. Oso ni hwensu jo edi nkuni mo so hwenu so praise the Lord. Enti ni Bible e ka kire no no. Si ye awofo nhumu. Ye nhwese enipa o masakra o madwa o ye Nyankopon krofo no. O betwo mo afi boni bia ho. Ye nhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no. Ebusem ti nan chemudu nan. Enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwan na medie ubiye ujina homo inyame, mempe, eyeme hii, eyeme tai. Meyase ni pakrobe fiasi. Tise, unimu weya, ubeye wajwe se, enieme kosu abrabu mwe chumchia wenemu, na maye mre, minkwa sore, minkinkan Bible,

0: minyese ni nyina ukase yekwa onsa motechire opeso okoka no ho jem base yankopon ye wadom ase nyamiru free ho a eniso okojemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum ichemudu ekosidu mienu ni awokafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa no de otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa temie sresro ni etwetwe na Kristo smutan tan eni duku ti se ni okoton koko esembebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ezi woni bebi e ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi atoaso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosidumie no inshira ni wa training to water wo. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyira ne mo se wo ye amon na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota difo a odi nkan no. Emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kan insema otaye ta no ne o ha ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pan de ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi ye sa de no bio ma me ne ne hise ya je wa ne bibie we bia me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi dinti wo dia tro cancer moni bia to mo so mo ma mo ni nye sese ni wo se wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bia wo soro ni mo bra sa ni ma no nyina ekosoro na se wo mo ni gia na o katue ye kese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na wo sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa e soro na sa na o te di fo wo din kai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa yan ye di e chire pe heavy akwa no fa yan na heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si yan ti ase yase mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil from here fa bi se yesu maya kosi se be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo nsakra eso ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mo nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye Bible nchine. E koso we jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedi mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Tiyemfe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono fe. Osome fe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. Nonon su yuso ubiye fe. Osu ubiya fe. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sonu hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. I won't also ye nyansa for I only saw the bonny beer dear grow. I say, Utmo is see a jina, say, won't foul hunk or to bonny moa, yanko pons be moa duma, the big jina won't call bonny moa yes to demo. Hebrew form man, the team ye know in Chimu dum or tree. Hebrews chapter 2, verse 18. osi ne nam se onua hunu eso a wo so no hwe yi mu amani enti yesu otumo bua wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mu ne de ho to no so a obe bua mi edi so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma 9 chemu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu nyankopon ba no mu mayen so ya semu a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wo osofu peni bi a oyɛ kesi e wetwa mu osoro yesu nyankopon ba no tumien so asema ye ejina mu kanu mu tenten ni si jaya asem no to okoka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we wo mre mu dua no so osie nansa wo sori obia wo beji ne die no ma wo adom o ma wo tumi a wo betum dia bobra papa se wiwie wo abra bo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e sha se wo asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete du nunsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amon ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe dey e wo ho otwa obi bodi e ubi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhun pedie na honam ne yede emre honhun pese okọ heaven honhun pese odi nkunim honam de osu bebi a ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je wo dwune heaven ho no so dwune sie ye amrante eno ko bodi edi na tie guso wususu wo dwune se opese okọ heaven ti yesu se so betumi edi honam ne so nkunim a na honhun ne nya kwa akọ heaven a me nyum pai bo ho agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se udo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ya hwe so hwe a eba ya jim kwani ye rad yesu kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a kombe di yesu chine kom ena nsa na nye nenan ededuanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu tite no abra komode no no wo hu so hia duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komode no pa o power nsusu a otumudi yen sanchire ne de me ka chire ne se e bo ne dida ho no onane no ye pa no no ni bi no mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsem a eba wa koma mu nyina na e wo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na e wo se wo yo wa dwune mu na e wo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no if you bonsam ni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o nya bre na so su nya me ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wa dwune mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kru kronkron no mo eno odino ko jina sori fie ne tifi. Na osi ni se, se unyi nyankopon banwa, tu hunchne fom, wa kyerɛ sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm wamfa wo nan ampemboɔ nsɛ wɔbɔ nsɛm wonim test paa wokɔtu bi ne wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho nhyɛ sɛ wonim a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu asi ne sɛ watwerɛ bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn nhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn nhwɛ ɔnsɛm ne ɔwieo yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana somo no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa birbia ɔso ɔanyɛ din koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn bɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa ma ɔmanya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu osii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa sɛ ɛduru berɛ a wɔwu na ɔnyɛ bi paa ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sesɛ me ba bɛwu na sɛ nka nyankopɔn de me bɛto copot agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sesei sɛneɛ mesi bɔɔ me berɛ sika nko ana mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mɔɛdu apia me ɛde mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwe nyine sɛ gyama asetere nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biaa nim biribia ɔbɛnyɛ ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔ ne yi adakaa ɛna ɛbɛkɔ paul ɔse maase a metie nti mawurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wotie ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ ne yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa wiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛno kɔ ahemfie ɔhene hyɛ da yi nnipa a sɛbi wɔ ho sisi soɔ na ɔma wɔ nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa na ɛma wɔ aduane pa aduane ɛyɛ kuma ma abosom na daniel ne shadrak meshak ne abednego se no ɛnsɛ wɔnhwɛ ɛnam a yɛkuma ma abosom gye sɛ nyame foforɔ bi ka Israel Nyankopɔn ho anaa Yehowa Nyankopɔn ɛtumi ni nsa no soso yɛ nom ɛmobo ɛmfefe nti ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛyɛ ɔma yɛ nhahama nti daniel ɔbɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene ɛnsa a wɔnom ne n'aduane a wadi a yɛkuma ma abosom ɛnka n'ano ɔbɔ ne tirim sɛ wɔnkɔ ne ho fi ɔmfa bɔne bi ɛmfɔrefɔre no ho sɛ nkurɔfoɔ m'ani aberɛ ɔ mokɔ heaven ɔ momfa bɔne yɛ dɛn ɛmfɔrefɔre wɔ ho nti me nuanom wo sɛ yɛte aseɛ nyinaa ne sɛ wɔ sɛ yɛma yɛani da hɔ papapapapapa yɛwɛn na yɛmmɔ mpaeɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a kwan bi a ɔbonsam bɛfa so aba no na yɛhu no yɛtwa ne afiri ne nkyɛn ne yɛsi ne kwan wɔ yesu kristo deɛ mu sɔhwɛ a yɛka ho asɛm yi sɔhwɛ bi a ɔbonsam na ɔtɔ akyire nyinyame so hwe du ko bone mu bia nyankopon enka ho bonsam ne techiri awu pipia oti ko se ne be a obeye te se wono we free heaven na wa upe ho akonso obesi kwa wo ma wonye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma monye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa ho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hweye Akan ono nkwa na no ho ikachiro se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na ne ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah ho nipe bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nkwa na odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se ode sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nka akase ne be obeti dua ba nyankopon akase obi emfa ne nsa nka ne di job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano sododo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase nti wohwe bible mu a eni pobo nsamso onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na menu mi no de ye manu kwan e wo Yesu Kristo de mu si ye manu kwan wo Yesu Kristo de mu ehab o mano ekogye obi obetro a ini senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, yanku pon yi ni seso fu peni, wako teba yi binane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene binu mdi wansofo hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye mwa usi si, nyamia se mwa use nebe ya ube ko heavy. Na wana wako tenebe, binu uchana da pa, na udemno. Binsu kwa wenye ushi, wayo bibimpu wako niche kwa kache nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udi ishe wakumo muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nima wabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumo. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. Se so heba na se wa mfia se ya unye boni bie nti ye nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye di boyeni. Nemo mse banu wentumie nyina ha. Ni se sohwe bai wantumye nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye nokwafo se ho ma won so wohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu amabone se basi obi nu monsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sa ma na obekye oh iti uwu a honhun mu ye ka se wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho ehia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonkon peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so he for no nche ti se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye bone no si de bi mitum ye sa de no bede no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche nume paucho puu omu wai nyadi oso oso so omu sokra ichri samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na oma shia siwo onimu nise utina ho omdi boni biabe fore fore reject the gain of unrighteousness. Mfaso biara enam tren ne kwa jisi sa hon chira bewi ya ubiye pisika. Na ubiye baosi mienko ye fowana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untu minyebi, uye ujidi ni upe hevi yako. Yesu sisi onipenye wiasi nina na oshre ne kira mfaso bei ene wum. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi waso mu yoba uti hot kronkron ni trema rad was already be an opene ni chichro no ye ye nema emfra. You have to report such people kanchenes when tia kachense me kachre me so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sansuna ye bema suno baby so de de wako boni moa so ni abre pa wakano so tia kachre wo so for senebea bekasa chre no na watene ho firi ho senia Daniel 18 ho firi boni ho no praise the Lord ni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia which na se rade manya heavy amkwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame senebea menanti training mu kronkron ye mu menkwa na nyina da me kama ni egusu anase Yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka chire rade se omwa senebe ya yankopon adom ni watie no betumi dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi Yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa chira gidifo kasa chira nkrofo mu pehevi akọ kasa chira nkrofo matuo mu afi boni ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina ichi no bonsam beba beso ahwe ode boni beba ona mo mame so ona mo papa so ona mfufu unia no so hwiye senebe ya umo umo ase masohwe pendudu owigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo ase masohwe pe awhwe ase a na abaye di boye ni onya mitumfo eda wase onhyehye pa awo maye senebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bonse mahia ye ne tai bebe bie nem bia no otiteye senebe obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam befa aba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etia sem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radie bompa ese ni atie maninya nkwa mania sumdwe mania nhyramae wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwoma a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimodefo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo nemo radie wo mfiri mo ye wo nama mania mu anabamu abu no pese oto ne bible twene Pesu ichenya mesum radi husafo nu nyina mobo Yesu Kristo demo so binsu atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obema safo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo eda wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen me nyamishra mo pa
1: abofo se wonkoma no hyeden na gyawunti na Dawid nkoa no si mu kɔ amomfo asase so kɔ hanum nkyɛn se wo kɔma no hyeden ɛna amomfo asafo hene no ka kyerɛ hanum se wodwene se Dawid asoma hyeden mafo aba wo honti odi wagyani ana ɛnya asase no mu pɛpɛɛ ne ne butuo ne ne serenti na ne nkoa ba wo nkyɛn yi ɛna hanum faa Dawid nkoa no na oyiyi wɔn wotwitwa wɔn taadeɛ mu fafa de bɛduru wɔn nserɛkyiri na ogyaa wɔn kwan ɛna wɔba bɛkaa mmarima no ho asɛm kyerɛɛ Dawid ɛna ɔsoma kɔhyiaa wɔn ɛfiri sɛ wasopa mmarima no paa na ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ montena Yeriko nkɔsi sɛ mo abɔdwesɛ bɛfuo ansa na moasane aba na amɔmfoɔ no hunu sɛ wɔn ho abɔn Dawid no hanom ne amɔmfoɔ de dwetɛ dwetikɛseɛ apem soma maa wɔde kɔgye Mesopotamia ne Aram Maaka ne soba ntiasea nam ne aponkosotefo adom na wogye ntiasea nam

sika nko a so ya no mu refri se papa kwesi sikani wuye no wagye nyina wo ha ebidia ye dan nko a bidia ye ka nko a bidia ye wiase ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fo nguma no eti enum ichemu edunwotwe ekosi eduonu a Romans chapter 5 18 to 20 Roman fo nguma no eti enum beka frinchemu dunwotwe ekosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ni obi a oyɛ otrene ni ono ni Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opɛsɛ opu bɔne wugyai bɔne na wo ba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne nomu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne debi bible si baabi a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so mae nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyaeɛ no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wompena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛneɛ ɛbɛɛ a abrante a na ababaa no ho do bɛfiri mu na adodo nyinaa ma Yesu de ama Nyankopɔn sɛneɛ ɛbɛɛ a wobɛbɔ bra pa adom adwuma ɛyɛ na ayɛ te sɛ kane ɛyɛ operation wo ɛfrɛ bi chloroform menim sɛ ɛnɛ deɛ nneɛma no adɔɔso womutumi wɔ paneɛ ne hɔ awu yɛtwitwa wɔ w'ani gu sososo ne yɛtwitwa so wonte hɛn nti adom no na adwuma a woayɛ no te sɛ ɔte sɛ chloroform sɛ w'ani gu so ne ayɛ operation a wontumi yɛnwɔ wo paneɛ yɛmfa biribia mfa ɔhwena no ma wo na ɛ wontumi ne mmom sɛ yɛyɛ saa adeɛ no wɔ nipadua mu a yɛtwa wo a ɛyɛtwa korɔ no a anka w'ani gu so a wobɛte yaw a ahwe a wobɛsɔre adwane koro a ɛnso so adom no chloroform no ba a na paneɛ no ɛba a yɛbɛtwitwa wo na wo ne dɔkta no koro adi nkɔmmɔ wobɛhu sɛ ɔwie biribiaa na wɔyi yareɛ no afiri hɔ adom no adwuma a ɛyɛ no no adom bɛboa yɛ ma yɛgyae bɔne yɛ adom mɛhyɛ ye ma wo boni mo obi o hono se kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupa adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yentina boni muna adumo no no suana. Ubia osu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun dina tem. Oba anu odi bema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye nu muna adumu nu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye nu muna adumu nu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwa ana. Amasofu bie nyano amu odifu bie nyano. Nke ne difu di ombe kaso. Nwa eyadum eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atna si wo boni mu
anase muni mse ye mudu dua obo yesu ko Kristo yesu muno obo yesu eko ni uomo eti wonam uomo esubosu esie ye nene se sedye wonam e janu ni monyam eso enyane Kristo fre wufo muno sana na yenso ye nante enkwa foforo mo hallelujah eti so bi wo Kristo mo a no ya body foforo ne madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie fri boni mo adom no be boyen emie gai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom Liberia na me wo ho na so bia na wo ha me ti won ka o se ye fro won greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e jania yen fire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yan coupon, Adam. Ah, me no me non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Se uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesia de akaho. Oh, you know, jinse ye, better man ya way, ube no dia bisio. If free him fa, as soon as he say, infamber, hey, what do me o? Why ye hoi juma? When tear hoi sika? Why ye she nipano dia becho qua? A dom no sanity. A bread nipa ye bonny free mammy ye monko, we near ye and a fatayeno. Ni yanko pondi ye so adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ononi adumo sumo bunti se Yesu Christo bawa brabo mwa wadi adum tuminia hwa di ebreo. Se ni ebe ya bonim pochro bon samachichiri watumuno, he will set you free. O se obano maude hwa, obeye odishi ampa. Uhu Yesu a, uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye mboni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uono. Nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavyan ke pintumi nko eya adum ene de bai roman fo ngom etimi ensa uka free nche mudun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Newe sinye na benyakupon ate muase efise. Onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim padia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumamu emu hunem biya bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo sombo na bano na afei ebra Nyankopon hanye pia mani pa nyina no na afei wakwati mra ayi Nyankopon tene ne edi ehu adanse na mra ne edi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kupensu awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofom. Ube tini nyina.
wasi efe wakweti mbra eyi nyankopon treni edi ehwa dansi ene mbra ni edi fodi eyi nyankopon treni enam Yesu Kristo hu jidie so ehyeni wa wajidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bie nim efise wo nyina ye bone ne nyankopon ni monya mabo no wodi na dom press the Lord enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa tumin kase don ameto ma asore konwi ameto e fine ameto ma don't inya asonti nyame ma babie gate ma menko debi nye nye ma ye toto de Yesu aye ni mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye monk enfre ni pomo no no abesebi adom amo abesebi ono ne yankopon de nesi wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafajidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na odi akyre ne tene no ebreyi mu na ono anso atene ni obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa we mu ono de a wo foforo brɛ ono de nsisa baye ebrɛ ono o maye treni atade ehye ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omukɔ heaven eye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyine kom na me so mi di sika mi osika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na de mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi si ya we so si nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom eno di nem gidie so agye monkwa. Me mame wenya nkwa gye ana. Eye sika ebodi awde koma sofo ntira na debida. Ye adom awde gye Yesu ho asemu di ye na nsisa no ye den ebaye. Bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honamu nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na ebaye. Ena madom so. Adom no di nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebre ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo edi aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enjichemo edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire yen edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkwam adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ma oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tre ni die na omo so ko da gem da owuo mu da so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betena dom ka no mo nienko. Menka kire. Nemfa en defend the bonnet.
Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa nye miye ye oba nwa. Obade na oye sa nye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembi ya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wokwanse ye sisa. Ye wokwanse ye fri sumu baha imo. Ye wokwanse ye fri boni imo. Eti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu ji nyami di na omu ji Yesu di na obi twa mu afiri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omu nya no Yesu nche nti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma panti eniam omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abana so jesus na hon boni ye adwuma mo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu mai se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efiri ho akọ wonya boni fefiri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni penim wo se wonye adom no baye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye dey etwem adom ne tum yesa dey the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya e bu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa koro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord it ye ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo che wo me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu no firi ho na bo tremra praise the lord me papa e ko winse ni ti e wo me ne sa na me no me pa che menya meso ngoka ho na asawie no firi ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi amma wo so afri head we si baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwe se obi bon cross yesu ntimi di a cheo madam fu bi se se we firi mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frere no be ba ko e frere ni wood ene ba ko su e frere no kwakudio do de worker san e jijisika brante ne nam ne e kenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred e wuo no ono se oda hospital wuo po no kenyam sem chire obi
oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no kan sem pa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fese o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me di me kwa ankafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi di ache wo iti wo mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo fri kwa sori e wo ba sori hu dede en sisa ben na wo fie fo hu wo mo and since some ben a ukuna hunuomo, and since some ben a uire huomo, ukuno kamba kunwa kemieno, ben mansu uire kasa, na wa bonano na pai, wa kanchere nsa ude, ma sofu hu sa mena mbo, ube huni ameyo, sofu hu, nyami huwana, adumno, epi.

0: Mujye bi soso. Me bi soso so. Me for wasori ntu ho na me kwa sori asbesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi de ye che asori nyina ne adom e din sisa ebre wo tena asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a e no emfaso bie ni so enye wa wo simise urade urade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudi enhye nkom yemfa wudi entutu ahohom money yemfa wudi enye ahodi ni epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mi pese mi no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yen sofu pani komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina yeti testimony free ho we free ha nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Baby, I buy.
0: But say nipo muti boni muna human munina titi. Ina ninti asie tise ni ya kanchura no pay. Uti asie na obo mpaye. Nyami baya nsenchure ni ya ma. Baby, I will be a me mo mpaye. Dinkai bo mpaye kanchure nyanko ponse radi. Ma wadom emrame so. Enyeme wo ma brabo mwe mi jaya na bo se muni mameno. Adomba bitu mi jaya ni nyina. Adomba ensisa bitu mi aba. Adomba enkwa jie bitu mi aba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabom aye han ewi abebom mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a eba titefo no so eba asmanfo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ni bebia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se obetwro enipa din won kwanguma mo bre ni pe sakre no ama adom ye betum dia transfer amount se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wodia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waye aso amana sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum

ebe se ono ifi se ebe hune se die otie osi obiara owo ne ho ni da sue no oti ne ho se die Kristo ho ye den etie ti obia owo ni da so se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho firi bonsam ho oti ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho ifi se owo ni da so se kakra bi na Yesu aba Oba be family ako. Adofu nom heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe ni, baby a onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heve hon. Babu ma ye ti asese eye bia unyanku ponte. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nina e bini heve. Heve ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe ti ame. Debi. And she so be any heaven, assume any ho, and I will also so any heaven. Praise the Lord. A down qua, a day ni jay, da a hoto, any da a hosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day, a mania waffle moon fear or how as a season on Kai Bakun cra. A tea a Adie hun hia pa se o da se ni bia wo asase so a dwen heaven ho bi se nyame asem na aka wo twemu tan a heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no yakopon so betumi aboa wo bi se wasiesie bia na manipa se nka yemfiri asase a amani hunu ne oha wo wuo ni yade ne kane musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo Se eba se wuhu se. O maybe oha ye friend in heaven. Na upe se wuko hwa. En udru hwa nye se bia wuko hako tina ho afipe debi. En enye mfia pima na apipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na utihode bia ne wenia je. E oho man krofua o masakra o majini. Ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepamu omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye Se ya pa musubo eni wiase akono a yemfa adwenmotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu We draw or maybe home I or no any dear or bought in human pa home more than praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, Obey ya dear a sonya meani. Say, Christo ni be in him say, On ye jumama by o yammy yammy. That chin yammy no co jina boo home conta. It in ya dear, but some dish and I dream say, We away, say, Sawenia dear, obey ye da. If you say, Oh, chain yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahimemu a na wo ye no Yankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Yankopon ako a ompe bone ompe se obe wi aban sika obe ye bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head No, no, pebo, ni ubetu yesa ni huwa ye boni ya mna yeye. Eti mkrofono, tina si jenya se akwa wimpe dudu wa wohei.
sikei ye nye binwia nti kwan bia so wo so free akwam to omo hyase ehwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia omo nyam fom so bia nti Daniel if you say na ope heavy ako mami ti emi oho na o chense yesu beba be fada ko heavy iti we nyam fum so bie amfa Daniel ho na omu si akwa we die ne juma mu nkunte bo die ye chwe mutaya ye nya mfum so bie mfri ne ho ne mom ye ni nyam sumo omi en shwe kwa ye befa so ebe shishe mrebia efa ni nyam sumo ha enonsu ye ni mse ye den o muso da se ni ebe ye be nyano na ye yine fri ho na imuwa da ho free leeway na the open so ye bia ye disi kano bro se fe ku ye kwanya na su di eko su da inu atoka ama mpna ene wabusi ya fo nyina na e kwanya no na e da ho na kwe nkoso ti homo ye ano mse oke sisi ye pesi ye she wo hine ni monyam obunsu omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni monyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo si sanu a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord. Iti Daniel so omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye onyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odi ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hini entume no na ohini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabu babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no kan sem bi o se Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yi wo free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini ko da ye no wontumi anda Bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na aye ade a aye dindindin if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se nyankopon aye som no obetumi ayi ye de sa ama ne sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa omo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no omo koto abosom omo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom
twane na gye wo

Chow bebre, se apim etu tonifa, opidu etu tobin kum. Nye se ye chen won, e waduma kwa, nye dasu tiasi. Dawasi se ne wo dia maye, bre bin me bi omeni, e wo heaven, anase hell. Mimpaye ni se bra won se mobei, nye wo nam hell e kwa inso, radu ube deni neni achre heaven kwa inso. Mimpaye ni se udu tumino ahuwa din yina beta wase mechi, na ye tifu yine ye, eni ya ye kanso, wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adolfo.